MK og Anki Crystal al-Hamis var en offsenar det kan Dior få egnar i sömnbein spärlig in till Sajsa Kallagjua Taiba får sig att det är flest dejt med lunchbreak och Anki Labil kontra Issa Sert Mora lunchbreak eller skuldan vi så tog chans för att det är hoppbreak och så har du kollat upp det i två halv och du har blivit upp det ju closed for a lunch break. Dak it-tip biex kollok tiqafnaqra mill-ħin tax-xogħol tiegħek. Imma nżommlu kumpanija l-aħħar ftit flimkien u ser ikomplu għaddejjem waħda mill-kbar u waħda mill-iktar li qed tiddomina bħalissa madwar id-dinja kollha. Ariana Grande.